0: Unbelievable.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
2: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

0: te duguje.
1: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
2: Radio Vogošće.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

0: Radio Vogošća.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kokoša. Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U ranim jutarnjim satima u Sarajevu su u centru Sarajeva izgorjela dva vozila i to 150 metara od policijske stanice. Na Marijin dvoru u Sarajevu tokom prethodne noći, odnosno jutra, izgorjela su dva vozila. Automobil su bili parkirani kod džami u ulici Magribija, nedaleko od policijske stanice Centar. U ulici Magribija u 2 sata i 20 minuta prijavljen je požar na jednom vozilu koji je zahvatio još jedno vozilo.

0: Racing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna. Od sna.
0: Radio Vogošć.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: A iz Sarajevskog preduzeća vodovodi i kanalizacija stigla informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 15. septembra. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Museća, Zmačatića, Izeta Kašića, Baruthana, Moščanca, Obhođa, Obhođa Lipe, Faletići, Patke, Iznad grada, Streljačka, Škalji, Soka, Kresa, Fehma, Spahe i Humska. Normalizaciju vodosnabdjevanja očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Tako kažu iz preduzeća vodovod i kanalizacija, a jutro su objavili snimak ključnog izvorišta Bačevo koje vodom snabdjeva više od 400.000 građana Sarajeva i upozorili su na izuzetno ozbiljnu situaciju na terenu, s čim se mi slažimo svakako. Očigledno je da nema kiše, nema padavina, suša već predugo traje, međutim činjenica je također da na ulicama u kantonu Sarajevo voda teče zbog raznoraznih kvarova. Ali kao što dugme kaže, sve će to, mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš.
2: Điđi, moraš ga dobro odsvirat. 1, 2, 3, 4.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Danas je utorak, 15. dan mjeseca septembra 2026. godine. Eto, zahladnulo je, nije više onako toplo, nadam se da ste zadovoljni zbog toga. Iako kiše i nema u dovoljnim količinama, je sada glavna tema i dalje jesu redukcije vode u kantonu Sarajevo, ali naravno da smo se nadali da će nakon ove prve kiše biti bar malo popravljena situacija. Ali i dalje nije. Evo, akcija kaže, redukcije se ne dešavaju zbog suše, već isključivo radi lošeg stanja vodovodne mreže. Naime, Sarajevo se nakon gotovo 8 godina ponovo suočava s redukcijama vode, a iz eko akcije tvrde da razlog nije suša, već dugogodišnji problemi u vodovodnoj mreži i veliki gubici vode. U svom osvrtu navode da je, uprkos više milijonskim ulaganjima u obnovu mreže, stanje u sarajevskom vodovodu dodatno pogoršano, te odgovornost direktno pripisuju načinu upravljanja javnim preduzećem vodovodi i kanalizacija. Na zdravlje, Đuho. U Sarajevu su prvi put nakon 2017. godine u toku redovne redukcije vode. Redukcije se ne dešavaju zbog suše, već isključivo zbog lošeg stanja vodovodne mreže, što za posljedicu ima curenje vode iz cijevi, odnosno takozvane gubitke vode u vodovodnoj mreži. U periodu od 19. do 24. godine vodovod je potrošio skoro cjelokupan iznos EBRD-ovog kredita za obnovu vodovodne mreže, a umjesto da se gubici smanje za 10 do 15% kako je bilo predviđeno projektom obnove mreže, gubici vode u sarajevskom vodovodu su u 2024. godini u odnosu na 19. uvećani za 7 miliona metara kubnih vode. U pitanju je preko 1/4 od ukupne količine vode koju godišnje potroše stanovnici i privreda Sarajeva. Vodovod je imao u svojoj evidenciji krajem 2024. godine preko 1700 godina nepopravljenih kvarova. Izvinjavam se, znači preko 1700 nepopravljenih kvarova. Da se ta voda ne gubi svakodnevno u cijevima, sada bi u Sarajevu i pored nešto jače suše i dalje bilo vode. Govorit ćemo naravno i o tome da je ovo jedno od najsušnijih ljeta. Ali u svakom slučaju, ovo je popodnevni program Radija Vogošća i dalje ste na talasima 88.2.

0: Radio Vogošće.
1: Samo da se zna, ove laganice, pomalo depresivne pjesme bira Đuho, da ne bude Azraje. Ako ste se uspavali, on je kriv. Sarajevo iza sebe ima jedno od najsušnijih ljeta. U avgustu je palo tek 2,6 litara kiše po kvadratu. Znači, Sarajevo je ovog ljeta zabilježilo jednu od najmanjih količina padavina u posljednjih nekoliko decenija. Prema podacima, na mjernoj stanici Bjelave tokom juna, jula i avgusta palo je ukupno 128,5 litara kiše po kvadratnom metru. Time se ovo ljeto svrstava među najsušnija od početka ovog stoljeća. Manje padavina tokom ljetnih mjeseci zabilježeno je samo 2012. godine, kada je ukupna količina iznosila svega 77,2 litra po metru kvadratnom, te 2000. godine sa 90,5 litara po metru kvadratnom. Posebno sušni bili su juli i avgust 2026. godine. U julu je izmjereno svega 34,6 litara po kvadratnom metru, dok je u avgustu palo tek 2,6 litara po metru kvadratnom. U junu je zabilježeno 91,3 litra po metru kvadratnom. E što se tiče vremena, u naredna 2-3 dana otprilike će biti oblačno sa ovim sunčanim intervalima. U petak su meteorolozi najavili kišu, pa nadamo se da će to bar malo popraviti hidrološku situaciju u kantonu Sarajevo i naravno širom Bosne i Hercegovine. Ne znam baš 100% kakva je situacija u ostalim BiH gradovima.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: crnile na tlu.
1: Kako ste vele višnje na tlomile na tlu.
0: Razmazio sam dragu.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo Marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Crush 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

0: jutra
1: Baljšoj.
0: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

koji obilaze Boščaršiju, Ferhadiju i druge centralne dijelove grada dodatno unose raznolikost, pa Sarajevske ulice danas izgledaju kao, dakle, svojevrsni modni spoj dva godišnja doba. Onako zanimljive slike dolaze iza Boščaršije. Kad smo kod mode, ne znam koliko pratite ili ne pratite modu, pa možda ako vam baš i nije toliko stalo do mode, ono, bitno je da se vi ugodno osjećate u tome, onda ćemo slušati tim povodom Zdravka Čolića i Pusti, pusti modu. Dobar dan još jednom i dobro nam došli.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za druge. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ne znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

I da, čuli ste 062 045 118, naš Viber broj na koji vi šaljete poruke i vaše muzičke želje, pozdrave kako god. Mi smo tu da ispunimo vaše muzičke želje, naravno ukoliko imamo, a pretpostavljam da imamo sve pjesme koje ćete vi tražiti. Već ste tražili Zaplakala Bosna, Halid Muslimović, to će nam biti i pozdravna muzička numera za danas. Dobro nam došli, pjesma iz Komšiluka, zajedno smo sa uz narodnu muziku do 19 sati, nakon toga i zabavna muzika za svakog ponešto. Evo sunce grije, neki je 20 stepeni u Sarajevu, kažu meteorolozi sutra do 25, o tome ćemo detaljnije. U svakom slučaju, dobro nam došli, ne mijenjajte frekvenciju, idemo se družiti u još jednom izdanju pisama iz Komšiluka.

kaže Gile, pijano, a mi idemo dalje, ni slučajno pijani za volan, a evo koji su najbolji vozači prema horoskopu, 6 znakova odlično vlada volanom, a to su, naime, ovan, bik, zatim tu je djevica, vaga, jarac i ribe. A kada je u pitanju kompletan zaključak o svemu, bez obzira na horoskopski znak, najvažnije je da vozač bude koncentriran, odgovoran i oprezan. Iskustvo i poznavanje saobraćajnih pravila mnogo su važnije od datuma rođenja, definitivno. Dakle, budite pažljivi, obazrivi prilikom vožnje, čuvajte sebe, ali i ostale učesnike u saobraćaju. Mi ćemo svirati, pišite nam i dalje na 062 045 118.

Idemo lagano dalje u 16 sati i 6 minuta. Dakle, Hanka Paldum, ja te pjesmom zovem ide za našu slušateljku Hanku. Eto, Hanka za Hanku, pozdrav za našu slušateljku Hanku. A za one koji nas zovu na Viber, dakle, nemojte nas zvati, isključivo nam možete pisati poruke na Viber 062 045 118. Još jednom ponavljam, nemojte nas zvati, samo nam pišete poruke. A kada smo kod zdrave prehrane, kaže, namirnice koje biste trebali jesti svaki dan, između ostalog, to su zeljasto povrće, bobičasto voće, orošasti plodovi, sjemenke, mahunarke i fermentisana hrana. Eto, čuli ste šta biste trebali jesti svakog dana, a mi idemo slušati Hanku Palduma, nakon toga i Anu Bekutu.

Eto, tako kaže Daniel Akmetović, mi idemo dalje, 16 sati 45 minuta, navikli smo u zadnje vrijeme, kada donosimo informacije iz Bihem, kada su obično gužve na graničnim prelazima, no u zadnjih par dana to već nije slučaj, dakle danas promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta, kažu iz Bihamka, a pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama, apeluju se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i naravno da izbjegavaju rizična preticanja. Svakako mi vam želimo sretan put. Tražili ste Dadu Polumentu i Rani me može. Slušamo u nastavku. Nakon toga Znamenje moje domovine pa ćete slušati Dejana Matića, Još te čeka srce moje. A kako ste i navikli svaki radni dan, odnosno i subota u 17 sati Hadžibek, tako će biti i danas. Uživajte i uz Hadžibega. Nakon Hadžibega nastavljamo druženje sve do 20 sati. Ostanite uz program Radija Vokšća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za druge. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Nikad se nije bilo teže s nekim pazit ko u današnji vakt. Ko kad je to sve zinulo za dunjalkom pa samo damuje. Došla ko nekakva moda štali, ako nekom valjaš i ako ima koristi od tebe, pazit će te bome ko da si mu najrođeniji. Čim mu nešto iskvariš, okrene se od tebe, ko da te Bog nije dao i ko da mu nikad nisi valjuo, niti se javlja, niti dolazi. Ja, šta ćeš?

Mirvakti je kad ko dođe da pozajmi pare, insanu bude drago što je taj u njeg došao tražiti ko da ti je neku čast načinio. O vraćanju nisi ni mislio, to je bila njegova briga. Tadneš mu sa halalom i zaboraviš na njih. Sigurnije su ti u njeg bile nek da si u banku ostavio. Sad je to drugačije. Ima li mi šta mrže nek svoje pare nazad tražiti? Ne mereš da ne daš kad ti ko zaišće da mu pozajmiš, a imaš. Dadneš mu rukama, vraćaš im rukama i nogama. Već čini prije bi u zemlju propo nego zaisko svoje. U nas ti ima raznije kahva. Prva je dočekuša i ona se pravi haman s vrata. Nisi nisio, a domaćica leti u kuhinju, stavlja vodu i viče: eto me, samo da je pristavim. Kad se popije prva koja vozda bude pojaka i kajmakli, dođe i druga, biva razgovorša. Kad se šta pojede ili zasladi, domaćica veli: hoćemo li još pa jednu? Treća je najpoznatija od svih i njih zovu sikterša. Beliti mi kod ševke preskoči smo i prvu i drugu i udari smo na onu najgoru, sikteršu. Najprije se taj vakat prenemagala s onim mlinom, prebacivala ga sa kuka na kuk i sve govori: ala ćemo je sad popiti. Jes da smo je mi pili, ne ima ni po sahata, a jel da i vi ste je popili? Rekla: nismo. Plaho, sad ću ja nju pristaviti, neće li još ko izbiti? Samljela je haman tri mlina čekajući neće li ko izbiti, a Fate i ja čekamo ko na iglama, neće li spomenuti one pare što smo joj zajmili. Ona i mu kajete. Donese nam na koncu kahu i brez džozluka vidimo onom filđanu i polu mjesec i zvijezdu dole na dnu. Reko: neću ti ja ove kahve. Ajmo ženo, dan te sad ću ja drugu pristaviti, ko biva razgovoriš. Reko: kako si krenula naopako od sikterše, more biti u akšan bi popili i dočekuš. Nosite džavo i tebe i tvoju kahu i one pare kad ti je dado. Bolje je da sam ti namahala, ali o manje bi štete imao.

0: investicije. Osigurat ćemo više domaće proizvodnje energije, modernizaciju elektroenergetskog sektora i ulaganje u obnovljive izvore. Želimo da mladi ostanu u Bosni i Hercegovini, da imaju obrazovanje koje prati potrebe tržišta rada, više stručne prakse i bolje povezivanje državnih institucija sa privredom. Mladi moraju imati mogućnost da svoje znanje pretvore u posao, svoje ideje u biznis. 4. oktobra vi birajte SBB Fahrudin Radončić.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja. Politički subjekti prijavljeni za opće izbore 2026 nisu se pojavili u našim prostorijama u vremenu predviđenom za snimanje neposrednih obraćanja. Kandidati za nivo 411, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 11, koalicija HDZ 1990, HRS, HDS i HSS. Snaga naroda Ramo Isak. Izbori 2026. Neposredna obraćanja.

I kaže Emra Hemša, otišla je sreća, nadam se da je kod vas sreća još uvijek tu, da ste i vi uz nas, 17 sati 44 minuta, 062 045 118.

I družimo se nešto više od 30 minuta još uz narodnu muziku kada su u pitanju radarske kontrole za večeras od 22.30 do 23 sata i 30 minuta vršiće se u ulici Maršala Tita. Evo, čuli ste šta stoji na stranici Bihamka, a mi idemo svirati Ibro Bublinu nastavku Indira Radić, a tačno 18 sati i 30 minuta slušate vijesti, ostanite uz nas.

odnosno 88% od ukupnog broja, dodalo je ministarstvo. Eto, čuli ste, ljudi žive zdravo, hrane se zdravo, kako god, vjerovatno se nemaju stresa, pretjerano onako su, što bismo mi rekli, operisani od toga, kod nas je drugačija stvar, nije to baš tako idealno, eto, možda da pokupimo recept od Japana, pa bilo bi kod nas možda drugačije. Svirat ćemo, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas.

0: ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jest prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Marketing. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Ljubici, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
1: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
3: Sve zakljuže.
4: Sjetimo li se januara prošle godine? Sjetit ćemo se.
5: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima.
6: U 28 minuta poštovani slušalci obavljaju.
7: Kad ljubav stane...

0: tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.
1: Radio Vogošća.

roba blatojat. A tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sad tuplja kr.

Nikad se nije bilo teže s nekim pazit ko u današnji vakit. Ko kad je to sve zinulo za dunjalkom pa samo damo je. Došla ko nekakva moda štali, ako nekom valjaš, ako ima koristi od tebe, pazit će te bome ko da si mu najrođeniji. Čim mu nešto iskvariš, okrene se od tebe, ko da te Bog nije dao i ko da mu nikad nisi valjuo, niti se javlja, niti dolazi. I ja, šta ćeš?

Mirvak tijele kad ko dođe da pozajmi pare, insanu bude drago što je taj u njeg došao tražiti kada ti je neku čast načinio. O vraćanju nisi ni mislio, to je bila njegova briga. Dadneš mu sa halalom i zaboraviš na njih. Sigurnije su ti u njeg bile nek da si u banku ostavio. Sad je to drugačije. Ima li mi šta mrže nek svoje pare nazad tražiti? Ne mereš da ne daš kad ti ko zaišće da mu pozajmiš, a imaš. Dadneš mu rukama, vraćaš im rukama i nogama. Meš čini prije bi u zemlju propo nego zaisko svoje. U nas ti ima raznije kahva. Prva je dočekuša i ona se pravi haman s vrata. Nisi nisio, a domaćica leti u kuhinju, stavlja vodu i viče: eto me, samo da je pristavim. Kad se popije prva, koja vozda bude pojaka i kajmakli, dođe i druga, biva razgovorša. Kad se šta pojede ili zasladi, domaćica veli: hoćemo li još pa jednu? Treća je najpoznatija od svih i njih zovu sikterša. Beli ti mi kod ševke preskoči smo i prvu i drugu i udari smo na onu najgoru, sikteršu. Najprije se taj vakat prenemagala s onim mlinom, prebacivala ga sa kuka na kuk i sve govori: vala ćemo je sad popiti. Jest da smo je mi pili, ne ima ni po sahata, a jel da i vi ste je popili? Rekla: nismo. Plaho, sad ću ja nju pristaviti, neće li još ko izbiti? Samljela je haman tri mlina čekajući neće li ko izbiti, a Fate ja čekamo ko na iglama, neće li spomenuti one pare što smo joj zajmili. Ona i mu kajete. Donese nam na koncu kahu i brezđozluka vidimo onom filđanu i polu mjesec i zvijezdu dole na dnu. Reko: neću ti ja ove kahve. Ajmo ženo, dan te sad ću ja drugu pristaviti, ko bila razgovoriš. Reko: kako se krenula naopako od sikterše, more biti u akšan bi popili dočekuš. Nosite đavo i tebe i tvoju kahu i one pare kad ti je dado. Bolje je da sam ti namahala, ali o manje bi štete imao.

0: Radio je vaš pun pogodak.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.